0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。
1: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの浩二です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップによりお届けしています。いつも応援ありがとうございます。本日の番組構成ですが、スタジオでトークの2本立てです。1本目はメンバーたちによるオーストラリアの常識これ本当というもので、2本目は女性メンバーたちによる女子会トーク、それにメルボルンインフォもお送りしますよ。本日の放送どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速スタジオでトーク1本目、オーストラリアの常識これ本当を矢継ぎ早な質問スタイルでお送りします。お聞きください。
2: 皆さんこんにちは。矢継ぎ早質問タイムのお時間です。ボランティア放送メンバーの総一郎です。そして今日はこの二方に来ていただきました。自己紹介よろしくお願いします。
1: はい、放送メンバーの浩二です。
3: 同じく放送メンバーの由美子です。
2: よろしくお願いいたします。お願いします。ということで今日はこの新コーナーということで、留学生である僕メルボルンにまだ来て数ヶ月なんですが、その僕がメルボルンの在住の大先輩であるお二人にいろいろな質問を投げかけて答えていただくような、そのスピード感とお笑いを重視したトークコーナー、質問コーナーを新しく始めてみたいと思います。はい、今回は20分というコーナーの時間をいただいておりますので、20分ぴったりでいろんな質問をたくさん答えていただければなと思っております。ということで、まずはこのコーナーとは別に質問したいのですが、お二人のメルボルン在住歴を軽く教えていただ
1: きたいです。はい、私はオーストラリアに来たのが1998年なので、26、27年ぐらいですかね。
2: 8年目ですかね。そしたら
1: そうですね、
2: ずっとメルボルンに。
1: いえ、その前はウェストのオーストラリアに住んでました。
2: はいはいはい、なるほど、ありがとうございます。由美子さんは。
3: 私が来たの88年の38年、
2: はい、
3: で、同じく私はパースが最初だったので、うん、メルボルンは5年ぐらいですね。
2: あ、まだ5年ぐらい、はい、じゃあメルボルンできるとコウジさんの方が、
3: そうですね、
2: 先輩。オーストラリアできるとお二人も大先輩ということで、はい、今回は計20問用意しておりまして、各ジャンル5問ずつ用意しております。浩二さんと由美子さんに5問ずつ答えていただいて、その後少し深掘りの時間を設けておりますので、早速やっていきたいと思います。はい、まず初めの5問、学校職場編ですが、これは浩二さんが答えいただくということで、はい、早速始めてみたいと思います。それでは参ります。第1問、オーストラリアでは先生や職場の上司に気軽に質問や意見を言っても本当にいいっていうのは本当？
1: そうですね、基本的に OK だと思います。はい、日本人だとなんかね、学校で先生が喋ってる時にこう遮ったらいけないみたいなところがあったんですけども、オーストラリアではちょっとここわからないんですけどどういう意味ですかとか、こういうことですかみたいなことをさっと質問する方がかえってこう話を聞いてると思われて好印象だと思います。
2: なるほど、ありがとうございます。第2問、オーストラリアでは残業があまりないって本当？
1: これはまあ業界によると思うんですけども、サラリーをもらっ、いわゆる年収をもらってる方は、いわゆる残業がない、残業代が出ないので、基本定時になったら お疲れ様でしたと帰る人が多いですね。で、まあ、終わってなく、仕事が終わってなくても明日やればいいじゃない。
2: うんうん、
1: これやらな、今日やらないと誰か死にますかみたいな感じで皆さん、定時で帰ります。
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。そして第3問、オーストラリアではボーナスはある？
1: ボーナスはあるはあるんですけど、日本とちょっと仕組みが違うと思います。うん、日本だとなんか夏と冬のボーナスがあるみたいなのが当然なのかもしれないですけども、うん、会社の業績が良くて個人の成果もあった方だけが年度末に少しボーナスが出るかもしれないというような感じですね。
2: ありがとうございます。第4問、オーストラリアでは有給休暇を気軽に使っても本当にいい？
1: はい、基本的に皆さん使い切ります。 ちょっと疲れたから今日休みますみたいな使い方をしてもいいし、ちゃんと長期休暇で海外旅行に行くので3週間お休みくださいっていうのを持っとるのが普通だと思いますので、有給を取るのに罪悪感はないと思います。
2: 素晴らしい。第5問。オーストラリアでは人から褒められたら謙遜せずそのまま受け入れるって本当？
1: そうですね。ね、いい仕事したねって言われた時に、日本人だったらいやいや私なんて全然みたいなこと言っちゃうと思うんですけども、オーストラリアは基本的に Thank you って、もうありがとうって、そう、自分の努力認めてくれたんだねっていうふうに素直に受け入れる方が自然だと思います、
2: なるほど、ありがとうございます。計5問学校職場編をお届けしました。ということで、気になったところで言うと、オーストラリアの働き方について今たくさん伺ったのですが、なんか日本と全く違う、この、例えば残業への考え方だったりとかあると思うんですが、なんか日本と比べた時にどちらの方が働きやすいとか、人によって違うと思うんですが、何か感じる部分はあったりしますか？
1: ああ、日本で働いてた時は、なんていうのかな、こう、結構生産性が悪いっていうか、こう、会議は根回しされたものが発表される場所みたいなので、オーストラリアに来てからは会議は本当に会議をする場所なので、生産性を上げるにはオーストラリアのやり方の方が向いてると思う。
2: なるほど、ありがとうございます。なんか由美子さん気になった質問であったりとか、
3: でも残業があまりないっていうのは、はい、基本私も食品工場だと時間が1人1日何時間って決まってると、例えば本当に仕事が終わらなかった時は、例えば30分延ばすと次の日30分早く帰れって言われます。
2: 帰れって言われるんですか？
3: その30分台を出したくないっていうか、
2: なるほど、
3: もうあなたの働く時間はこの時間だから、それをオーバーショートするなって感じなんで、30分とか1時間とかオーバーショットしたら次の日は早く帰れとか遅く来てもいいよとか、そんな感じです。
2: 結構フレキシブルというか、
3: フレキシブルもその時間に、お金を払う時間を長くしたくないので、もうそんな感じです。
2: わかりました、ありがとうございます、はい、ということで、このような感じで由美子さんにも続いての5問を挑戦していただきたいと思います、
3: はい、
2: 続いての5問は生活編についてです、
3: はい、
2: で参ります。第6問。オーストラリアでは他人と家やアパートをシェアするのは
3: 本当です。
2: 早い、本当です。いや、もうこのテンポ感でいきましょう。
3: 早いです。
2: 本当ですか？
3: はい、はい
2: はいはい、じゃあ7問目。オーストラリア人は本当に裸足でどこにでも行くって本当？
3: 本当です。ただ地域にもよるかなっていうのが思いました。
2: はい、わかりました。また後ほど伺います、はい、8問目。オーストラリア人の友達に Come over anytime と言われたら本当に突然遊びに行っても大丈夫？
3: これは多分私がアジア人だからというか、日本人というバックグラウンドもあるから、そう言われても一回電話とかしちゃいます、常識的に考えて、
2: はい、はい、ありがとうございます。9問目。友人宅に招待されてブリンガプレイズと言われたら何を持っていけばいい？
3: 基本食べるものなので、フィンガーフード的なもの、まあ、簡単に言えばピザでもいいし、はいはい、あとお稲荷さんとか、はい、そのみんなつまんで食べれるようなものが多いですね、
2: ありがとうございます。最後10問目。ホームパーティーでは自分の飲み物を持っていく BYO が普通って本当？
3: そうですね、普通です。
2: はい、ありがとうございます、はい、ということで計5問、素晴らしいスピード感で、
1: 素晴らしいテンポ。
2: じゃあちょっと少し深掘りしたいと思う、はい、コージさんと一緒に深掘っていきたいと思うんですが、はい、じゃあまず一番早かった6問目、アパートシェアするの普通と本当っていうのは、これは日本でいうシェアハウスみたいなイメージでいいんですか？このシェア。
3: そうです、まあ、シェア、お家をシェアするっていう、
2: うん、
3: 多分オーストラリアってもともと私も成人したんですけど16歳で大人なんです。
2: ほう。
3: なぜ正式な、まあ、18歳から選挙権があるとか、うん、お酒飲めるとかなんですけど、16歳になると高校義務教育が終わるんです。で、昔80年代のオーストラリアの親は16になったらもう家を出てけっていうのが当たり前だったんです。なので16歳になると国から政府からお金ももらえるんですね。その時も家で自宅に住んでるか住んでないかによって、その連帯費がかかるんで、お金もらえるお金が違うとか。なぜかというと、もう日本こっちは義務教育終わった後、特に昔は義務教育終わったらそのまま仕事に行く子が多かったんですよ。今は割と大学に行く子とかね。で、大学行く学年11年生12年生はもう親はあんまり関与しないってことは、もう本当家を出なきゃいけない。そうするとシェアするしかない。
2: なるほど、なるほど、なるほど。
3: っていうのがバックグラウンドなのかなっていうのは思いますね、う
2: ん、
1: 高校卒業したら家に住んでても家賃を払えっていう親御さんが多いと。
3: 多いですね。そうなんですね。一人の一アダルトっていうか、
2: はい、
3: で、
1: でアパートで暮らすよりも、まあ、みんなで大きな家を借りて、
2: そうですね、
1: そのがちょっと安上がりだし、うんうん、まあ、人生勉強直し、うん、楽しいしみたいな。
2: なるほど、うん、少し日本とは違った、なかなかあまり、ね、うん、ない文化なので面白いと思いました、はい、ありがとうございます。そしたら9番と10番同時に伺いたいんですが、はい、ブリンガプレートと BYO、まず BYO がブリングヨアオーンですよね、はい、あれ初めて聞いた時あんま違いが分からなくて、ブリンガプレートとブリングヨアオーンの、うん、何かその説明をお二人いただいて、
1: BYO、 ブリングヨアオーンっていうのは、うん、そのホームパーティーする時に食べ物はみんなの分出せるんですけど、うん、お酒は安くないので、
3: う
1: ん、
3: お酒、
1: みんなの分もお酒を買うとすごいお金になってしまうし、うん、そうですよね、うん、何が飲みたいのかもビールとワインとかハマるし、もう自分の飲みたいものを自分の飲みたい分だけ持ってきてっていうのが BYO っていう風に言われて、あのレストランでもあのうちはお酒出してないので飲みたい人は自分で飲んでっていうレストランあります、
2: ね、あ、そういうことか、うん、じゃあ食べ物の場合がブリンガプレートになるっていうことですか、うん、はい、ああ面白い、
1: は
2: い、
1: ブリンガプレートも、うん、あの、まあ、よくあるあるあるの話は、最初に言われた時にこの何にも載ってないお皿だけ持ってきて
2: そうですよね、
1: 恥を書、ね、いたっていう人もいらっしゃいます、
2: ね、
1: う
2: ん、そのままの意味を取るとお皿を持ってきて
1: る、お皿が足りないから、うんうん、お皿いるのかなと思って行ったら、なんかその上に載ってるものが
2: いや、そうなりますよね、うん、初めて聞くと、まあ、確かにお二人はもうで順応して結構こういう経験も終わりですか。
3: そうですね、もう当たり前というか、うん、特に BYO は自分が好きなものを持っていくのが気楽だし、うん、自分の家でパーティーしてもみんな誰の何を飲みたいかって想像つかないんで、うん、まあ、ある程度家で、まあ、ビールワインを持っていたとしても、もしかしたらある人はウイスキーとかね、うんうん、とかジンが好きだとかいう人が出てくるかもしれないし、でもそこまでは全部できる、カバーできないので、まあもう当たり前ですね、 BYO とかあとブリンガプレートも、人によっては自分はもうベジタリアンとか、うんうん、その、まあ、あのアレルギーがあるからっていう方もいるので、う
2: ん、なるほど、
3: ね、割とそんな感じですね。
2: なんか日本の遊びに行った時に手土産を少し渡すみたいなイメージが、これ食事のパーティー版みたいなイメージですかね、ま
3: あ、ちょっとそれっぽいっちゃそれっぽいけど、うん、でも、
1: まあ、持ち寄りパーティー近い、
3: 持ち寄り、基本的に持ち寄りパーティー
2: の感覚ですね。なるほどなるほど、
3: イメ
2: ージ、ありがとうございます。それでは2週目入りたいと思います、はい、続いての5問はお店レストラン編でございます。じゃあ続いて浩司さんに5問答えていただきたいと思います、はい、参ります。11問目、レストランでは店員さんがいらっしゃいませと言わない、その代わりお客さんが店員さんにセンキューと言って本当？
1: そうですね、まあ、はい日本とは反対、うん、逆方向なんですけど、うん、オーストラリアではお客さんの方がセンキューということが多いですね、うん、
2: はい、第12問、オーストラリアではレストランで食べ残した料理を持ち帰るって本当？
1: はい、普通です。
2: はい、また後ほど伺います、はい、第13問、オーストラリアでは無料のタップウォーターを頼むことにあまり遠慮しないって本当？
1: そうですね、パースに行った時はお水にちょっとこう癖があったので、うん、タップウォーター飲みたくないなって時もあったんですけど、メルボルンに来てからは結構お水が美味しいので、うん、もう美味しいお水が飲める国ってそんなに世界にはないと思うんですけど、うん、水道水が飲めるんだから、ね、飲みましょうっていう人が多いですね。
2: 第14問、オーストラリアではスーパーのレシートの裏にクーポンがついてるって本当？
1: これは私最近見てないんですけど、
3: はい、あ、でもついてます、
1: 記憶では、あの裏を見るとついてます、
2: はい、
3: 裏とか、
2: はい、
3: あと下にあのガソリンのやつとか、
2: あ、ありますね、
3: ガソリンのこう、はい、とかついてますね、
2: はい、第15問、オーストラリアではスーパーなどで売っている食品のサイズがかなり大きいって本当？
1: はい、本当です。最初来た方皆さんびっくりしますよね、うん、牛乳がだいたい大きいので3リットル、
3: そうです ね、
1: アイスクリームのコンテナもね、2リットル3リットルっていうのがありますよね、
2: はい、ありがとうございます。ということで以上5問、浩司さんにお答えいただきました。もう由美子さんが我慢できず入ってきてしまっていました
3: 大丈夫
2: 深掘って一緒にね、深掘っていきたいと思いますが、どうでしょう、気になったのは、じゃあそのクーポンについてより伺いたいんですが、僕まだ気づいたことなくて、うん、そうなんですか、ついてるんですか？
3: ついてます。あ、特にガソリンはなんか、うん、なんか4セント安くなるみたいな感じで、はいはいはいはい、それを持って、で昔はやってたんですけど、最近どうもレシート持ち歩かないというか、
2: うんうん、
3: でも前は使ってました、
2: そうなんですね、
1: 裏側にあのピザの、
3: ああ ありました。
2: そうなんですか。
1: なんていうんですか、あのバウチャーというか、うん、割引券がついてたりとか、
2: うん、あ、今結構スーパーに行くとDo you need a receipt? イエス、ノーで。じゃあ、ノーを選ぶと損してるってことなんですかね。
1: 最近はだから、どうなんですかね。
2: ついてないのか、もう気づいてないんで、どうなんですかね。ちょっと今度スーパー行った時に見てみます。はい。続いて、じゃあ13番のタップウォーターについて伺いたいんですが、うん、結構お店行くと、スパークリングウォーターかタップウォーターか言われて、初めて来た人は、選べんの？じゃあ、スパークリングでみたいな、うん。実はそっちが有料でお金を取られて、タップウォーター無料っていうのがよくあると思うんですが。うん、
1: なかなか、上手な言い方をして、うん、スパークリンかスティルウォーターかって言って、はい、どっちを言っても流量なんです。
2: 引っ掛けな。
1: で、あ、いや、僕はタップウォーターでいいですって言って、うん、タップウォーターもらう人が多いと思うんです。
2: なるほど。なるほどなるほど。
1: なぜそんなとこで目を張るんだって。メルボルンの水は美味しいっていう方が多いですね。
2: あ、やっぱメルボルン、その地域によって水の美味しさも違うんですね。
1: 多分水の質がちょっとね、違うんだと思う。ちょっと
2: 癖のあるというか。
1: 別にまずくはないんですよ、パースの水も。ちょっとカルシウムが多いとかあるんだと思う。
2: わかりました。ありがとうございます。そしたら最後、ラスト5問をユミコさんにお答えいただきたいと思います。はい、最後の5問はカルチャー編でございます。それでは、参ります。第16問。オーストラリアでは知らない人同士でも普通に会話するって本当？
3: 本当です。
2: 第17問。オーストラリアでは知らない人から突然褒められることがあるって本当？
3: 本当です。
2: 第18問。オーストラリア人が言う No worries って本当に何でも No worries なの？
3: これは多分国民性というか、もうかかってると思うんですけど、結構の天気じゃないんですけど、まあ、気にしない、小さなことにあまり気にしてない。本当に。うんうんうん、生きるか死ぬかみたいな、問題だったら、ノーリーズって簡単に言わないと思うんですけれども、大体人生の中の毎日の日常のことって、そんなに大ごとなことにはなってない。で、そのくらいはノーリーズで大丈夫だよっていう心持ち だと思います。
2: はい、ありがとうございます。第19問。オーストラリア人は本当にみんなメイトって呼び合う？
3: はあ、これもな。
2: 長くなっちゃう。
3: ある程度仲良くなって、たりするとか、あとなんか意気投合しちゃったりとか、うんうんうん、本当は知らない人でもどっかパブで一緒に飲んでゲームをスポーツを見ながらでわーって一緒に応援してで一緒になんか注文してたりとか、その時にまあもう同志みたいな感じでなったりしますね。
2: ありがとうございます。そして最後第20問。オーストラリア人では人の年齢をあまり気にしないって本当？
3: 気にしないです。
2: お、ありがとうございます。
3: 全然です。
2: 以上5問をお届けしました。はい、ということで気になったのがまずメイトについてなんですが、はい、僕留学していて結構周りの子がブロー、うん、ヘイブローみたいな、
3: うん、
2: それは若者言葉、いわゆる若者言葉なのか、それは
3: ちょっと、ね、ブローって結構なんかアメリカ英語というのか、うん、多分若い子たちが、まあ、うちの娘たちもそうですけど使う、うん、
2: それはじゃあ女の子とかも関係なく
3: ブローですか？なんか、うん、なんか娘なのに男友達がブローとか言われて、うん、いや私違うし。
1: メイトで便利なのは、うん、その一回会ったことがあって名前忘れちゃってこの人
2: なんだ
1: っていうだけでも How you doing mate? Haven't seen you for a while.
2: それいいな。
1: で切り抜けられる。
2: それめちゃくちゃ参考になる、勉強になりますそれ。うわいいな。確かにそれ日本でなかなかないですもんね、こういう親しみを込めた愛称というか。うん、それ素敵な文化ですね。そして気になったのが、じゃあ16、17、本当って言われてしまった質問ですが、うん、これはもうさっき言ってたその国民性というか、
3: 国民性ですね。特に人の、
2: はい、
3: 知らない人が突然ハマる。例えば街歩いてて、いきなり、うん、その髪色いいねとか、爪いいねとか、私も時々お店行ってレジの、うん、お姉さんの爪が綺麗にしてあると、あ、そのネイル可愛いとか言っちゃうし、それを褒めることは多いです。
2: で、いいですね、
3: 普通に会話もなんかバスを待ってるとか、なんかのそういう、全く知らない、何のないなのに、あ、なんか寒いよね、とか、いきなり、普通に会話が始まって、あ、その服どこで買ったのとか、
2: う
3: ん、なんか、普通です。
1: 沈黙にが耐えられないのか。
2: 知らない人の間でもなんです
1: 。それか話しかけて、少しこう、フレンドリーな関係にしておいた方が、お互い安心できるみたいな、ね、多分防衛本能もある、
3: うん、
1: だからエレベーターとかに乗ってみんなシーンとしてる時でも
2: 確かにあの時間
1: チラッとこうねなんか、うん、ああ今日木曜日か金曜日だったらいいなとかそって言うと誰かがなんかそれに振ってくるとか、ちょっと
4: 関西のノリが、
3: ね、そう
4: なの
3: かもしれないです、
2: ね、わいいですねそれぐらい。で最後の20問、オーストラリアで人の年齢あまり気にしないと本当っていうのはもう会社とかもどこの場でおいても
3: うんですね。
2: そもそもじゃあ How old are you みたいなあんま聞かない
4: ですか。聞いた会社で、会社で聞いたらまずい
3: です、ね、でもまあもともと女性に年齢を聞いてないっていうのもあるし、
2: そのバンコク共通で、
3: はい、でその以外は年齢よっぽど誰かの誕生日になって何歳とかってならない限りは知らないですよ人の年齢。
2: ああそうなんですか。
3: でもあのいろんな会話をしてるんだってね、あ多分彼女は私の母親の年代なんだろうなっていうようなそういう感じとか、
2: ああなるほど。
3: でもそう普通になんかしてます。うちの母親とはしないような、うん、ハーグとかね、そんなことも全然、そういう方たちとも全然しますし、年齢とかを気にしてないです。
2: でも先輩後輩みたいな、
3: ハーグとかね、そんなことも全然、そういう方たちとも全然しますし、年齢とかを気にしてないです。
2: でも先輩後輩みたいな上下というか、日本の年

0: 人みたいな顔しないし、
1: いいですね、
0: まず大学の先生のことをファーストネームとかで呼んでますよね、私の大学で行ってた時も、もうファーストネームでレクチャーのことサラーとか呼んでるし、
2: 総一郎くんはどうやって先生
0: 呼んでます、今先生のこと、
1: まずプロフェッサーとかつけますよね、何かその継承というか、いや分かんないんで、その呼び捨てでいいのか、
2: 確かに、確かに留学生の子はみんな困ってる、だからプロフェッサーそうえんそうで、大体あのレクチャーの人が、私の名前はプロフェッサーなんだけど、でも You can call me Chris みたいな感じで自分で
0: 言う人もいますね、
1: そう言ってくれると、あ、でもそうか、確か周りの子たちは普通に呼んでますね、もう、まあ呼び捨てとかその名前で、
0: 全然、
1: まあいい、その距離感いいですね、
0: 一時先生のお家でインド人の先生だったんですけど、カレーパーティーがあるからって行きましたもん、
1: 先生のパーティーに
0: 先生のとこで、うちで留学生も呼んできて、あなたたちいつも大変でしょとか言われて、私は留学生じゃなかったんですけど、あのうちらしい相手がカレーパーティーするわよって言われて行きました、
1: ブリングヨーオンで、
0: あ、でもそこはもうカレーパーティ
1: ーということで、
0: これ全然そうですね、
1: ありがとうございます。もうあっという間に20分というか、もう21分に最後のねお話が盛り上がってしまって21分となり、なってしまいましたが、無事に20問すべてお答えいただきました、はい、ということで新コーナーやつり場質問タイムですが、お二人軽く感想をいただいてもいいですか、どうでしょうか、どうでしたか。
0: でもなんかあまりにも普通に感じすぎちゃってて、あ、そうか、これってやっぱり留学生というか、もう新しく来た人からだと不思議に思うことなのかなっていう感じかな。
2: そうですね、なんかあの自分たちが普通だと思ってることが、日本人の方からしたら普通じゃない、逆カルチャーショックみたいなのは、
1: 確かにそうか
2: あったかもしれない、
1: はい、ということでリスナーの皆さんも、もしこういう質問してほしいだとか、あと新しくこのようなコーナーしてほしいなどありましたら、 Facebook や Instagram などコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひ皆さんチェックのほどよろしくお願いいたします。ということでこのコーナーをお届けしましたのは、ボランティア放送メンバーの総一郎と
2: 浩二と
0: 由美子です。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ここでメルボルンインフォをお送りします。どうぞ。
3: はい、さーい、メルボルンインフォのコーナーです。ボランティア放送メンバーのマリコがお伝えします。今回ご紹介するのは、10月3日土曜日にドッグランズで開催される沖縄ジャパンフェスティバル2026です。このイベントはメルボルン沖縄県人会が主催する、沖縄の文化や音楽、踊りなどを楽しめるコミュニティイベントです。今年は日本とオーストラリア友好協力基本条約署名50周年という節目の年、このフェスティバルも50周年を記念する公式イベントの一つとして開催されます。会場はドッグランズにあるライブラリー・アット・ザ・ゾックです。午前11時からはグラウンドフロアで無料の文化体験エリアが開かれ、沖縄や日本の文化に触れられる様々な展示やアクティビティが予定されています。子供から大人まで参加できるエリアとなっています。午後2時半からは2階のパフォーマンススペースにて沖縄のライブコンサートが開催されます。沖縄の伝統芸能である琉球舞踊や力強い太鼓のリズムが魅力の踊りエイサーをはじめ、沖縄の伝統楽器三線による沖縄民謡、さらに沖縄ポップスを楽しめるバンド演奏やお琴の演奏など、さまざまな沖縄の音楽と舞踊を一度に楽しめる盛りだくさんのステージです。メルボルンにいながら沖縄の音楽と文化をたっぷり体験できる貴重な機会ですので、沖縄にゆかりのある方はもちろん、沖縄を訪れたことのある方や日本文化に興味のある方も、メルボルンで沖縄の文化に触れてみてはいかがでしょうか。文化体験エリアは無料でお楽しみいただけますが、2階の音楽舞踊エリアへの入場には事前にチケットが必要です。詳しい情報はシティオブメルボルンのワッツオンメルボルン、またはメルボルン沖縄アソシエーションのご案内をご確認ください。以上、メルボルンインフォのコーナーでした。
2: それでは スタジオでトーク日本語。

0: 目女子会トーク題名幸せダイアリーをお聞きください。
1: ここからはスタジオでトークです。今回は女子トークということでスタジオに女性メンバー4人が集まりました。3ZZZ日本語放送にはいろんなメンバーがいるんですが、実は普段放送以外ではなかなかゆっくり話す機会がなかったりします。そこで今回は新しくメンバーに加わった秋野さんのご紹介も兼ねて、みんなのことをもう少し知ってみようということでゆるりとお話ししていきたいと思います。今日は秋野さん、なおさん、しょうこさん、そして私マリコの4人です。ではまず新メンバーの秋野さんから。
2: はい、秋野です、はい、よろしくお願いします。
3: はい、
4: あとはお二方、
5: あ、
4: どちらからでも大丈夫です。
6: よろしくお願いします。
7: しょうこです、よろしくお願いします。
4: はい、今日はですね女子4人でにぎやかにワイワイワイワイワイ進められていったらいいなと思います。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
4: はい、まず私たちもまだよく知らない秋野さんについてというところで、秋野さんはここ参加始めたのはいつからですかね。
2: 2週間前ですね、多分2週間3週間そのぐらい。
4: お
7: おやほや、おニューおニューですね。
4: 本当に本当にすごいフレッシュな
2: ギャーです、はい、
4: どういうきっかけだったんですか。
2: きっかけはスカウトされまして。
7: おお、かっこいい。
4: なんと
2: クミさんに。
7: おー、大ボスですね。
2: 大ボスに、はい、
4: 参考までにね、
2: はい、
4: 日本語放送の代表ですよね、
2: はい、
4: スカウトというのはどういう形でしょうか。
2: 仕事の時にあったんですね、
4: うん、
2: でその仕事っていうのはガイドの仕事だったんで、
4: うん、
2: そこでお話しして、うん、実は私これやってますって言われて、でとにかく興味があったので、
4: うん、
2: 初めての世界だったんで、じゃあボランティアでもいいのでお願いしますということで参加させていただきました。
7: 素晴らしい。
6: ということは 3ZZZ もともとご存知だったんですか。
2: 存在はしてたんですけど、うん、何の接点もなかったんで、
4: うん、
2: 全く、ね、右から入って左に出るぐらいしか分かってなかったんですけど、うん、こんな近くにこんな方が、これは神のおぼし召しということで参加することになりました。
7: ありますよね、なんかまあタイミングがちょうどよくて。
2: 本当ですよ、最後のピースになりたいですね。
7: 素晴らしい、
2: よろしくお願いします。
7: ありがたいですね。
4: 最後のピース、なんかすごい熱量を感じました。
7: 素晴らしい。
4: でもどうですか、皆さんお二方もなんかそういうきっかけとかタイミングっていうのは最後のピースがハマる感じだったんですか。どうでしょう。
6: 私はもともと放送業界で働いていたので、うんうん、ラジオ興味があってやってみたいって思ってたんですけど、うんうん、全然とっかかりはなくって、なんとなくやりたいっていう気持ちがあった時に Facebook でこの 3ZZZ に取り上げられましたっていうのを発見して、メルボルンにもこういうラジオがあるんだと思って調べてアポイントを取りました。
7: 素晴らしい。やっぱりああいうSNS の日々の投稿は無駄じゃないんですね。やっぱそういう風に見てくれてる人がいるんですね。
6: え、しょうこさんは。
7: 私は酒ですね。
6: 酒でしたね。
4: らしい
7: ある日とてもこう楽しく気分よく飲んだ帰りに、お家で一人だったのか家で飲んでたのか忘れちゃったんですけど、興味はずっと昔からあったんですよね。でもどうせ私なんかできないっていう気持ちで止められていたのが、お酒の最後のプッシュでできるんじゃね応募だけしてみようかっていうので、多分深夜3時頃にメールを送りましてそこからでございます。
6: それがいつだっけね、始めたの。いや、私初めてしょうこさんに会ったのは、
7: う
6: ん、ブランズウィックでフェスティバルがあって、
7: あ、
6: その時に 3ZZZ が生放送を外でやるっていうので、
4: うんうん、そう公開生放送をやってたんですよね。
6: そうそう、公開生放送をやってた時に、うん、彗星のごとく現れて、なんか、あ、来週からメンバーなんです、よろしくお願いしますって言って去っていったっていうのが初めましての時でした。
2: 酒の力は偉大なり。
6: そうなんですね。自分で だったんですね。
7: そう、自分ででしたね。やっぱりあのお酒、まあ、お酒でも何でもほどほどにって本当そうなんですけど、自分にはできないかもしれないって自分を抑えてしまっているところをお酒とかの力でよっしゃっていう、そういう使い方はいい使い方ですよね。
2: ですね。
7: きっとね。
2: ですね。本当です。
4: でもね、なんかこう普段の話し方とか、あの翔子さんのいでたちからはそんなにこう参加しようかな、どうしようかなってこうね、
7: 見えないですか？
4: 見えない。
7: あら、実は実はちっちゃいんですよ、心が。心がじゃないの、何ていうの、
2: 度胸が。
7: 度胸が、そう。そう、あんまりね、心臓に毛が生えてない、まだぷにゃぷにゃなんですよね。
4: やっぱりそれはちょっと ね、見た目とのギャップがあるから、こう話さないと気づかない。
7: そう、意外とそうなんです。
6: マリコさんは
4: 一番のきっかけになったのは、ね、放送メンバーの、あのヒカルさんがプロジェクト M という、うん、メルボルンの挑戦者たちっていうようなプログラムを放送されてると思うんですけど、そこであのフォーカスしていただいて、インタビューを受ける側としてゲストスピーカーで出たのがスタートなんですよね。
7: 緊張しました、やっぱ最初。
4: しましたね、まあ、やっぱり。そうそう、その時奈緒さんもいらっしゃったんですよ、
6: はい、そんな雰囲気に見えなかったです。落ち着いてらっしゃって、だからもう他のメンバーはぜひスカウトするべきのマリコさんという形で、あの念願かなって入ってくださったイメージでしたよ。
7: 心の中はすごい緊張してたんですか？
4: しますよね。っていうのも普段はね、全然あの人前に出る仕事ではないし、うん、どちらかというと1対1とか、うん、少人数であのお仕事するから、うん、やっぱりみんなに対して話すとか緊張しますかね。
7: そうですよね、緊張しますよね。
4: まあ、だけどね、専門的なこととか、みんなが元気でいられるようなティップスとかメンタルヘルスとかっていうのを伝えできるといいなっていうような目標というか、それは常々どこかにあったから、私もそれこそそういうきっかけとタイミングっていうのがあって、だったらチャレンジしてみようかなと思って今今日ここにいる感じですね。
6: ピースがハマったわけですね。
7: ハマりましたね。
4: そうなのよ。で、私はね、今ちょこっとメンタルヘルスとかそういう領域でお仕事をしてるよっていうことをお話しさせてもらったんですけれども、私実は皆さんの今というか普段の生活全然わからないですね。
7: 確かに確かに、
4: みんなあの闇に包まれてる闇謎なんですけど、どうですか秋野さんって今、はい、どういうお方というか普段はどういう。
2: 今はですね、うん、あの、うん、プーですね。一応なんて言うんです、季節労働者的な隙間仕事、うんうんうん、隙間ジョブみたいなことをやってます。季節労働者ということは、うん、あのまあガイドさんですね。忙しい時に電話かかってきて、行ってやってって言われたらやる感じ、うんうんうん、普段何もないんですけど。
4: でもガイドっていうのは観光ガイド。
2: 観光ガイドですね。
4: 全般ですか？
2: 日本人向けの観光ガイドですね、が主ですけど、でもね、大きな団体さんもあれば、うんうん、ちっちゃいのもあるんですけど、うんうん、まあ、気がもう人が必要だったら声かけてってやってます。
4: すごい、なんかオーストラリアらしい柔軟な働き方というか、うん、
7: いいですね、
2: うん、いいですよ、うん、ぜひ
7: ね。
4: でもそういうガイドとかこう人に対していろいろこう連れてって案内したりとか、こう穴場を見せてあげたりとかっていうのはもともとお好きというか興味がある分野なんですか？人を楽しませる、喜ばせるっていうのは。
2: あの結構マウント取るタイプなんで、ここいいですよとか、
6: あのそれはマウントですか？
2: マウントなだって誰も知らないんですよ。知らないから人に言うっていうのはすごいマウントになりません？
7: あ、得意がサービス精神が、まあそうですね、っていうことじゃないですか、う
2: ん、まあ、サービス精神が旺盛なんです、
7: うん、だと思います、
2: う
7: ん、私も
2: ありがとうございます。
4: その言い方がいいですね、はい、素晴らしいそうなんですね、面白い。そしたら私もまだまだメルボルン周辺っていうのは知らないところがあるから教えてほしいですね、穴場とかそういうところ
2: ですね、
4: うん、
7: はい、楽しそうですね。今度女子会飲みに行きますか。
2: 行きましょうか、
4: はい、行かないとですね。
7: 楽しそうですね、
4: 実際じゃあ奈緒さんはどうですか。もともとはね、あの日本ではアナウンサーっていうことですけれども、
6: そうです、ね、今は、うん、まあ、ローカル局で長崎と神奈川でアナウンサーと記者を9年間してて、で辞めてオーストラリアに来ました、うんうんうんうん、今はなんか日本語なんか面白いな、日本語をなんか伝えられたらいいなと思って、うん、自分のキャリアをね何か活かせたらいいなと思って日本語教師をしてます。
4: すごい。でもなんかアナウンサーから日本語とか語学を教えてもらいたい、
7: ね、発音とかねちゃんと正しいわけですもんね、アナウンサー。
4: 美しい日本語でも、ね、
6: 何か箔がつくんじゃないかなっていう淡い期待を込めて、うん、日本語教師いいかもって思ったんですけど、案外なんかこう文法とかね、やっぱりこう動詞をどういうふうに活用してとかいう世界なので、うん、私もなんか初めてのことばっかりっていう感じですね。
7: 確かに、うん、あの外国の日本語を勉強してる外国の方に、うん、あの例えばのおとかはとかのはどういうふうに使い分けるの、ね、って聞かれた時に、え、
6: そう、
7: あのそうだからそうみたいな風に
6: しか。そうなんですよね。なんかどうやって私は日本語を習得してきたかなって毎回思いますね。
2: ですよね。あのそれをちゃんとしたあの説明文にするのが難しいですよ。なぜこうなるかをちゃんと全員の方が分かるように説明するっていうのがなかなか難しいですよね、うん、
6: でね、うん、英語だからって言って日本語に直接訳せるわけじゃないので、うん、そこのニュアンスとかもなんかすごく難しいなって思います、
7: うん、でも奈緒さん、日本語教師あのマスターしたら箔つくと思いますよ、ね、そのアナウンサーさんもやってたし、ね、日本語教師として外国の方にも日本語いろいろ詳しく教えられます、うん、なかなかいいキャリアだと思いますよ。
6: 目指したいところですね、うん、それを今頑張って
7: 素晴らしい、
4: ね、素晴らしい、ね、いい、なんかそんなアナウンサーの話す綺麗な日本語を耳から入れてそれで覚えるっていうとね、綺麗な日本語を学べそうだから、
7: はい、教科書とか読んでほしいですよね、うんうん、これはペンです
6: 懐かしいわ
7: これはリンゴです
4: それは確かに我々は英語でやってきましたね翔子さんはどう、
7: 私は、シティにあるパブバーで、うん、あのマネージャーとして働いています、うん、普段でイベントをやったりしているんですが、
4: うん、結構その、ね、パブのマネージャーとは言ってもあちこちのイベントのオーガナイズもしてるし司会もしてたりしますよね。
7: そうですね、最近はあの日本系のイベント司会をやってちゃおうなんて言ってもらうことで増えてきたんですけど、うん、あとはイベントとしてもチャリティーですかね、うん、自分でイベントやるって言ったらチャリティーか、まあ、それかパブでやってるイベントかっていう感じです。
6: でどっちが先だったんですか、イベントのオーガナイズが先だったんですか。
7: もともとイベント、もともとはイベントのチラシ配りから始まって、そこからイベントを一緒にやるようになって、で、コロナで日本人とか、まあ、外国の人が入ってこなくなったのでイベントができなくなって、うん、でそれの間に、まあ、バーの仕事を覚えて、うん、そのままでよかったのになぜかマネージャーになってしまったっていう。
4: いやすごいですね。
7: なんですよね、
2: いいじゃないですか、すごいキャリアですね。
7: 本当はあの、
2: うん、本当は
7: 2番手3番手ぐらいでこうよいしょよいしょってしてる方が好きなんですけど、うん、今は、はい、これで頑張っていきたいと思ってます、はい、
4: いやだけどね、チャリティーにしてもなんていうの、イベントを推進していく力とか、うん、企画して実際実現するってやっぱりすごくエネルギーとかパワーがないとできないから、やっぱその辺ってすごい、なかなか思いついてもね実行できるところじゃないから、
7: ありがとうございます。
4: いやそこは本当面白いなと思います、
7: うん、多分あのカロリー高めな性格してるんでしょうね
6: いいことですね、
7: うん、ピッて火ついたらポッっていう、
4: ね、いいこと、いいこと、
2: 推進力あるんですね。
6: 誰しもできることじゃないと思います、
7: 嬉しい、そんな褒めてくれるの嬉しいんだけど、
4: まあでもほら そんなこと言ったらね、こう自己肯定感高めに言うと、まあ、皆さんそれぞれ誰しもできることをやってきてないからね。
7: そうですね、そうですね。みんなすごい、イエーイ。
4: でもね、そうするとじゃあ皆さん結構本当持ってる経歴とか今までの経験っていうのが様々な中で、
7: うん、
4: ラジオをやりたい、何かを届けたい、放送で届けたいっていうところで、まあ、集まった我々なんだけれども、今後秋野さんもそれこそまだ2週間、はい、3週間のね、
2: はい、
4: フレッシュな感じなんですけれども、ここでどういうものをお届けしたいとか、どういう形で関わっていきたいみたいなのはあるんですか？
2: 趣味がですね、
4: うん、
2: スポーツ観戦、スポーツ全般なんですよ。
4: 出ました、それをちょっと今日は聞きたかった。
7: あ
2: 実はそれをね、ちょっと皆様方に、
7: うん、
2: こんなにオーストラリア、特にメルボルンはスポーツ楽しいんだよとか、
7: うん、
2: 日本からこんな選手来てるんだよとか、そういうのを
7: ちょっといいですね、
2: ご案内したら面白いかなと思いまして、
4: うんうん、実は今のこのね、今までの放送メンバーの中にはなかなかいない枠なんですよ、
7: う
4: んうんうん、スポーツ枠っていないのと、
7: ね、
2: 最後のピースです。
7: あーまた出た。
4: で、あとはかなりオタクというのを耳に挟んでおります。スポーツに合わせた生活リズムをしてると、スポーツイベントに合わせた生活リズムでやってると。
7: オタクの鏡ですね。
2: ありがとうございます。
6: どういうこと、全然想像つかないんですけど、
2: ちょうどヨーロッパのサッカーが始まったんで、
4: なので、
6: そういうこと、
2: 夜中中なんか頑張って起きようって、結局寝ちゃったんですけど昨日。
4: でも結構夜中の、ちょうどヨーロッパのリーグがね、昼間やってる間、ここ夜なんで、
7: うん、
4: やって、で明け方に寝るっていう。
2: そう、明け方寝て
7: すごい、
2: で、ね、で日曜日の午後からまたね、AFL とか、
7: うん、
2: 今度 A リーグが始まると、またその頃ムクムクって起き上がって、
7: すごい
2: 見に行っちゃうみたいな感じですね。
4: だからね、それくらいの熱量をスポーツに注ぎ込んでる。だからどの競技というより全般結構何でも見るんって好きなんですよね。
2: 全般見ますね。
4: すごい、
2: 全般好きですね。
4: ぜひぜひ、
2: はい、あんまり日本人には興味ないと思いますけど、
7: そんなことない。
2: いや、クリケットとか、
7: うん、見てる人いますよね。
2: いますよね。あとローンボーリングとか、
7: あ、そう、怖いですね。
2: 面白いですよ、ローンボールも。
6: あんな、私スポーツは本当にちょっと縁がなかった人生で、はい、でもルールが分かったら面白いと思う、
4: うん、
2: そうそうそう。
6: でもルールが分かるきっかけがないから、ちょっと教えてもらいたい。
2: あ、見ることですね。変な言い方、ね、
7: じゃあ今度みんなで見に行きましょう。
2: そうですね、見ることだ。でも日本人の方からするとサッカーがやっぱり一番身近だと思うんですよ、うん、サッカーと野球じゃないですか。
7: そうですね、う
2: ん、でちょうどサッカーと野球って大体10月からなんですね、この国は、
7: うん、
2: でサッカーはもうトップリーグ、 A リーグっていうのありますけど、実はその下は全く別の時期にやってるので一年中見れるんですよ、この国のサッカーが。そういう特色があるのでね、
7: うん、
2: おいおい、
4: そうです
2: ね、これを皆様方にご紹介したいなと。
7: 楽しみにしてますよ。
6: 放送に乗って乗せて皆さんにもということですね、
2: はい、はい、よろしくお願いします。
4: いろんな競技の見方とか、ね、スポーツって見るっていうのと実際にやるっていうのがあるから、それぞれの魅力をね伝えていただけると私たちもすごい楽しみにしておりますので、
2: ちょっとオタク目線になっちゃうんで、
6: 最高じゃないです
7: か。最高最高、
2: 引かないでね。
6: 引かない前のめりで聞きます。
2: あ、よろしくお願いします。
4: ここはみんなが自由に好きなことを発信する場ですから、
7: うん、
4: いろいろあってだから魅力的っていうプログラムなのでね、
2: よろしくお願いします。
4: はい、はい、そうするとじゃあ翔子さん、奈緒さんもこれからここでこういうこと実はやりたいのよっていう。
7: ちょ、私はあんまり全然ないんですけど。
4: 野望展望あれば。
6: そんなないかもしれない、
7: うん、
6: でも楽しい。
4: 楽しい
6: が毎回続いて今まだここにいるっていう感じです。
4: あ、本当ですか、うん、じゃあ どういうところが今奈緒さんにとっては楽しい、ここは魅力、
6: うん、やっぱり喋るの好きなんだなって思うのと、うんうん、ね、今私ワーキングホリデーなんですけど、ね、皆さん永住だったり学生はいないか、あ、学生もいるか、
7: うん、
6: なので、うんうん、いろんな立場でいろんな人と話ができるっていうのもすごく楽しいですし、うん、私はテレビ局で働いてたんですけど、ラジオはまたちょっと違うので、うん、それをちょっと工夫しながらやるのも面白いなって思ってます、
7: うんうん、
6: ね、テレビはやっぱ映像があるから、言葉を弾いて映像で見せていくっていうのが大事なんですけど、ラジオはやっぱりこう言葉で表現して、ね、これこれって言っても分かんないじゃないですか、
2: はい、
6: それをどういう風な言葉を使って表現していくかとか面白いなって思います。
7: さすが言葉のプロですね、うん、見るところが。
2: 今度なおさんのテレビとラジオの違いの講座みたいな、
6: やっ
2: ていただくと面白いと思うん
6: です。そんな大それた感じでは、
2: でもほらテレビだとテロップばっか出てテロップばっか読んじゃう人とかいるじゃないですか。
6: まあね、ね、なんかやっぱりこうみんながみんな音を出して聞いてるわけじゃない
7: です
6: しね、いろんな人が見て分かるようにっていうのが放送のスタンスなんで、
2: なるほど、だとそれないですもん ね映像がないから、
4: 確かに
2: 違うんですね
4: 面白 い。あ、でもやっぱりこんなにも違うんだなっていうのをひしひしと感じました。
2: ポンコさんはあれですか、お酒の飲み方講座とかやってるんですか、パブのマネージャー視線で。
7: あ、
4: そうですね、
7: でもやっぱあの、来たばっかりの人たちのお酒の頼み方教えたいです ねよくメニュー、日本だったらカルアミルクとか全部こう書いてあるじゃないですか、メニューで。こっちって大体もうボトルが置いてあって、それを選んで自分で好きなミキサー混ぜ物を選んで自分で組み立ててオーダーする、
6: そうなんです、
7: ね、でそれを知らない方がやっぱ多いんですよね。
6: 知らなくていつもビールでした。
2: そう
4: 私も今初めて聞きました。
7: あ、そうなんです。なんかジントニックとかって日本人はカクテルの認識ですよね、多分こっちだとカクテルの認識ではないので、なんか それのオーダーの仕方は、とあとおすすめはいつか、そうですね、それ喋りたいです。
6: あ、
7: お酒の、ありがとうございます。みんなが見つけてくれてありがとう。
4: 絶対聞きます。健全にメルボルンのパブ文化を楽しむためのっていう放送会があってもいいかもしれない、
7: そうです。あと気をつけることとかもありますよね。
2: そうですね、
7: では今度その話しましょう。
4: しましょうもう次から次にじゃあもうアイディアが我々も浮かんできてい
7: いです
4: ね止まらなくなっちゃいそう、
2: はい、
4: でもあっという間にお時間がやってきてしまいました。
7: あら、あっという間でしたね。
4: あっという間でございます。今回は新しく加わった秋野さんを紹介するっていう流れで、4人で楽しくお話をしましたけれども、それぞれの得意分野っていうのがありますので、またこのメンバーで女子トークお届けできたらいいかなと思います。はい、今日の女子トークは、私マリコの進行でナオさん、翔子さん、
7: はい、
4: 新メンバーのありがとうございます秋野さんでお届けしました。
6: はい、ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
0: さて、9月といえば秋分ですよね。英語では秋分のことを Autumn Nam Equinox と言うそうです。秋分の日と聞くとなんとなく昼と夜が同じくらいになる日とかお彼岸の時期というイメージがありますよね。でも改めて秋分の日って何の日ですかと聞かれたら意外とちゃんと説明できないんじゃないでしょうか。実は私がその人です。ということで今日はちょっと身近だけど意外と知らない秋分の日について調べてみました。まず秋分というのは簡単に言うと昼と夜の長さがほぼ同じになる日のことです。今年2026年の秋分の日は9月23日でした。秋分は日本の暦の二十四節気の一つになります。二十四節気というのは1年を24の時期に分けて季節の移り変わりを表したもので、立春、夏至、冬至などもこの二十四節気に含まれています。その中で秋分は春の春分と対になる日、季節が夏から秋へ大きく移り変わる節目なんですね。 では秋分の日は何のための祝日かご存知ですか？ここもちょっと面白いところです。日本では秋分の日は国民の祝日となっています。祝日法では秋分の日を祖先を敬い亡くなった人々を偲ぶ日と定めているそうです。普段は仕事や家事いろいろなことで忙しくしている私たちですが、こういう節目の日に少し立ち止まって自分の家族やルーツを考えてみる、そういう意味を持った祝日なんですね。そして秋分の日といえばお彼岸です。お彼岸という言葉はよく耳にしますよね。秋分の日を真ん中にしてその前後3日間を合わせた7日間が秋のお彼岸になります。ちなみに彼岸というのは仏教の言葉で悟りの世界や極楽浄土を意味します。それに対して私たちが今生きているこちら側の世界を此岸と言います。そして昔から春分と秋分の頃はあの世とこの世が最も近づく時期と考えられ、ご先祖様を供養する習慣につながっていったそうです。そしてこのお彼岸の食べ物といえばやっぱりおはぎですよね。実はこのおはぎにもちゃんと意味があるようです。小豆の赤い色には昔から魔除けの力があると考えられていました。そして昔は砂糖も今ほど身近なものではなかったので、砂糖を使ったおはぎは特別なお供え物だったそうです。ところでおはぎとぼたもち、この2つの違いをご存知ですか？実は基本的には同じものなんですが、季節によって呼び方や作り方に違いがあったと言われています。秋はおはぎ、これは秋に咲くはぎの花から来ています。収穫したばかりの小豆は皮が柔らかいため粒あんにすることが多かったそうですよ。一方春はぼたもち、春の花ボタンにちなんだ名前です。冬を越した小豆は皮が硬くなるためこしあんにすることが多かったと言われています。つまり秋はおはぎ、春はぼたもち、花の名前から呼び方が変わり、さらに小豆の状態に合わせて粒あん、こしあんを使い分けていた。昔の日本人って季節を食べ物にもちゃんと取り入れていたんですね。では皆さんは秋分の日どのように過ごしたのでしょうか？日本にいる方ならお墓参りをしたり仏壇をきれいにしたりおはぎを食べたり、あるいは彼岸花やコスモス、金木犀など秋の草花を楽しむのもいいですよね。暑さ寒さも彼岸までという言葉もあります。秋分の頃になると厳しい暑さも少しずつ和らいで秋らしい過ごしやすい季節になっていく。日本ではそうやって季節の変化を感じる一つの目印になっていたんですね。さてここまで日本の秋分の日の話をしてきましたが、私たちがいるメルボルンではちょっと話が変わってきます。なぜなら日本とオーストラリアでは季節がちょうど逆だからです。日本が秋分ならこちらメルボルンは春分です。日本では秋の訪れを感じる時期ですが、メルボルンではこれから春が本格的に始まっていく時期ですね。でも 季節の節目という意味では私たちにも同じように感じられるものもあります。例えば春の花を見つけたり、少し暖かくなってきたことに気づいたり、そして日本にいる家族や友人に連絡してみるのもいいかもしれません。遠く離れて暮らしていると普段はなかなか意識しない家族や自分のルーツ、こういう節目にちょっと思い出してみるのはいかがですか。そうするだけでも忙しい毎日の中でちょっとした節目が生まれると思います。皆さんもこの春分または秋分の節目に大切な誰かに連絡を取ってみてください。それではエンディングのコーナーです。日本語へのお問い合わせ、挿入歌、こんなテーマをラジオで話してほしいなどのリクエストはメールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、またはコミュニティラジオプラスでも 3ZZZ の日本語放送が聞けるようになりました。スマートフォンでコミュニティラジオプラスというアプリをダウンロードして 3ZZZ ジャパニーズで検索してみてください。さらにポッドキャスト、Spotify でも配信していますので、 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL からサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされとても便利ですよ。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただくことができます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。
3: And as a new outbreak develops, I ask, what have we learned?
5: West Africa's Ebola outbreak, 10 years on. Thursday at 1:30 and 8:30 GMT. In 30 minutes, Dear Daughter with Namulanta Kombo.
8: Today, I'm speaking with Bella from Dubai. Parenting hasn't always been easy for her, but her devotion to her daughter is inspiring. A reminder to value the gift of raising a child.
5: From our own correspondent is next. This is the BBC World Service, the world's radio station.
9: On From Our Own Correspondent after the news, China's digital frontier and its AI ambitions.
10: In Inner Mongolia, the contest for the future of AI is visible in concrete, steel and glass.
9: Courtroom drama on a vast scale in Turkey.
11: The main courtroom at Silivri is big. Huge, in fact, large as three sports halls that can seat more than 2,000 people.
9: Also, learning to love and protect the jaguars of Brazil.
12: Back in the day, we used to see them as a threat, one of the cowboys tells me, because they attack the cattle. Now we understand. We are on their territory.
9: And a correspondent recognised across Africa.
13: Are you Mark Doyle? The taxi driver asked, hopefully. Ah, Mr. Doyle, where is Mr. Mark? Do you know him? Send him our greetings.
9: That's from our own correspondent with me, Pascal Harter, after this bulletin of BBC World News.
14: BBC News with Chris Berrow. In Northern Ireland, the Court of Appeal has overturned a ban on a contentious march by a pro-British Protestant group that's expected to go through an Irish nationalist Roman Catholic area. The prospect of the Orange Order marching along the Gavachy Road in Portadown has raised sectarian tensions. Here's our Ireland correspondent, Chris Page.
15: The Orange Order has not been given permission to parade along the Garvaki Road for 28 years. On Friday, the Parades Commission decided to allow a parade at 8 o'clock on Sunday morning. The Garvaki Road Residents Coalition brought a legal challenge to try to stop the march. The High Court in Belfast granted a temporary injunction which would prevent the parade from taking place. But the Orange Order lodged an appeal and three senior judges held a sitting late into Saturday night to consider it. They have ruled in the Order's favour. It's likely the march will go ahead in the morning, but legal arguments are still going on.
14: Iran says only a negotiated settlement would lead to the unblocking of the Strait of Hormuz. Earlier, President Trump said he'd rejected an Iranian proposal to reopen the strait within a week. Here's Yusuf Taha.
16: Speaking to reporters in New York, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi said that Tehran was yet to receive Washington's official response through mediators. Mr. Trump had said Iran had only put forward the proposal because it was losing the war. But Mr. Araghchi said that his country would not back down from the conditions it had set out in the proposal, namely the cessation of all regional fighting, including in Lebanon, and the lifting of U.S. sanctions. Meanwhile, the Iranian authorities issued a warning to vessels not to use what they called unauthorized routes through the Strait of Hormuz, which is critical for world oil supplies.
14: India's Election Commission has ordered a review of the software that manages the nation's voter roll following reports that millions of voters have been excluded from updated lists. It said a committee, including an independent tech expert, would examine whether election laws and rules had been followed. Paddy Maguire reports.
17: When Indian media reported that the head of the Electoral Commission had been questioned by his deputies over the missing names, opposition parties were quick to allege the lists have been manipulated to benefit Prime Minister Narendra Modi's BJP. The Commission has denied the accusations, insisting its actions have been lawful. Election commissioners had reportedly raised concerns more than a dozen times in less than a year. India's youth-led opposition Cockroach Janata Party is threatening a nationwide protest if the election chief does not step down immediately.
14: A Venezuelan rights group says 39 political prisoners have been released in the last 48 hours following US-backed talks between the interim government and opposition. The advocacy group said the released dissidents included six who were accused of working with the United States to overthrow President Nicolas Maduro in 2020. He was actually seized by the US military in January. World news from the BBC. Libya's National Oil Corporation has announced that a pipeline shut down by an armed group since Monday has come back on stream. The firm said that the disruption of the link between the southwestern Al-Sharara oil field and the Zawiya export terminal on the Mediterranean coast had cost $95 million. It gave no details about the armed group. Four people have been killed in a shooting in the Caribbean island nation of St. Vincent and the Grenadines, where gang violence is plaguing many communities. Four others are being treated for gunshot wounds. Local media are reporting that one of the victims was the son of a businessman who was murdered in the same Green Hill area near the capital Kingstown last year. The European Commission has announced plans to give more than $800 million of extra aid to Africa and other areas, including the Middle East and Ukraine. More than half of the money is migration-related, focusing on sub-Saharan Africa. The announcement was made by the European Commission President, Ursula von der Leyen.
18: We will support people in Africa who have been displaced and the communities who welcome them. We will provide food, safety, shelter and healthcare. This will help educate more children and it will help parents gain new skills and find work. Our pledge will also boost emergency aid for communities affected by war, disease or natural disaster.
14: An unusually powerful autumn storm has battered northeastern coastal areas of the United States, bringing heavy rain and strong winds. More than 60,000 homes and businesses are without power. The New York City Police Department said a 56-year-old man was killed by a falling tree in Brooklyn. The authorities in New York, Boston, and Philadelphia are warning of major flooding and road closures. Hundreds of flights have been cancelled. And that's the latest world news from the BBC.
9: Hello and welcome to From Our Own Correspondent here on the BBC World Service. I'm Pascal Harter. coming up on the programme. We lift the lid on how Turkey's cavernous court system is being used to crack down on the political opposition. Also, we take you to Brazil, where a group of cattle ranchers have come round to the idea of protecting jaguars, even though the big cats love to eat beef. And we remember the veteran BBC correspondent, Mark Doyle. First, to a relationship of partners rather than rivals. That's what the Chinese leader Xi Jinping proposed to Donald Trump on Thursday, after the US president rolled out the red carpet for him in Washington. With the two nations' truce on the tariff war set to run out, trade was clearly high on the agenda. But the recent dire warnings from the artificial intelligence industry about their product also put that topic front and centre. It's clearly still a race, and China, for one, would seem to have no intention of slowing down. Laura Bicker has been in Inner Mongolia, where dozens of Chinese data centres are going up.
10: The vast grasslands of Inner Mongolia is an unlikely digital frontier. Farm workers stoop to pick neat rows of plump potatoes. Others gather corn while a sheepdog darts excitedly at their feet. Alongside these fields, a different landscape is taking shape. Vast data centres are rising from the rolling plains as China builds the infrastructure to power its rapidly expanding artificial intelligence industry. Hundreds of workers in yellow hard hats move heavy equipment through construction sites as welding sparks fly from metal scaffolding. This is China speed, jokes one worker, referring to the rate at which data centres are sprouting up. An infrastructure maniac, he laughs, before disappearing through the site gates. Once completed, these enormous buildings will house hundreds of thousands of computer servers. Huawei, ByteDance and DeepSeek are all investing here. The goal is ambitious. Beijing wants to embed AI in almost every part of society and industry by 2030. They are already moving the technology out of the lab and onto the streets. In parts of the country, AI-powered robots deliver your dinner. Others serve you cappuccino in cafes. There are even robocops directing traffic or working as border guards. As China expands its AI capabilities, concerns are growing in the United States about how quickly it is catching up. This week, President Xi Jinping arrived in Washington just days after leading American AI firms warned that the technology could pose profound risks to humanity. Pressure mounted on both sides to talk about potential guardrails. But amid the pageantry of the summit, a three-course banquet of yellow squash velouté and sesame-crusted sea bass, and a promise of pandas from China, a prized diplomatic gift by Xi, the two leaders could only agree that neither was interested in slowing down. President Xi did discuss the importance of ensuring AI is always under human control, but we didn't get much else. Mr. Trump has most recently dismissed fears of human extinction from the technology as a hoax. China is not simply trying to match the US. It's promoting an alternative vision for how AI should develop. President Xi has encouraged Chinese firms to develop cheaper, open source models that can be modified by developers. That contrasts with the approach favoured by US firms such as OpenAI and Anthropic, whose systems use closed model approaches and their design elements are kept a secret. One reason Beijing favours this approach is that it's worked well for them. By sharing the tech, Chinese AI firms have been able to innovate quickly, which has helped Beijing overcome one of its biggest challenges, a lack of access to advanced chips, which would help unlock greater computing power. In Inner Mongolia, the contest for the future of AI is visible in concrete, steel and glass. China's now at the forefront of the world, a middle-aged man standing alongside potato pickers in a field near the data centres told us. It's rare in China for local people to voice their concerns openly. This big data has absolutely nothing to do with ordinary people, one told us quietly off camera. What benefits has it brought us, he asked. Surveys in the country appear to suggest that there's little public opposition to the development of AI, in drastic contrast to the US, where around 70% of those asked didn't want a data centre on their doorstep. China is building these centres in its rural, northern and western regions as they have abundant sources of renewable energy. Wind turbines line the road for miles alongside a sea of solar panels. We stopped to talk to another farmer as his cart trundled through a grass field. He was off to check on his sheep and his dog Hua Hua ran beside the wheels. Big data and all that, he shrugged. Pretty good, but it has nothing to do with me. He tells me he has no use for AI. He hardly even uses the internet. He produces his phone from his pocket. The screen is smashed in so many places, it's hard to find a clear spot. And his Wi-Fi is a pocket dongle for which he pays just over 40 yuan a month. His scepticism highlights a broader challenge for Beijing. These data centres may be a symbol of this country's race towards an AI-powered future. Yet some of its people wonder whether they'll be part of it.
9: Laura Bicker. Recep Tayyip Erdogan has been in power in Turkey for 23 years, first as Prime Minister and then as President. And his government doesn't look keen to let anyone else have a go, even at the local level. Civil rights groups say the justice system has become a major tool for immobilising the opposition. Mayors and MPs in more than 40 Turkish provinces and districts have been removed from office on various charges. And that figure is only since the local elections in 2024. The mayor of Istanbul, Ekrem İmamoğlu, is Mr. Erdogan's leading rival. He was already in prison when he was recently sentenced to 2 more years in a different case and banned from politics. He's expected to appeal, but Mr. İmamoğlu still faces at least 5 more cases against him, plus further investigations that his supporters say are politically motivated. Emily Wither reports from Istanbul.
12: There's this saying in Turkey, salivri soğuktur. It means it's cold in salivri. It's a half-joking warning that the prison awaits anyone who crosses the government. Salivri is Europe's largest high-security prison complex. It's surrounded by barbed wire and fields of cheery sunflowers. Though on my last visit, they were all picked or blackened following the summer's heat. It takes me hours to reach this sprawling complex of cells and courts on the far western edge of Istanbul. Critics say it's no coincidence that the jailed opposition mayor Ekrem İmamoğlu's trial is being held somewhere so hard to get to. The government says it's simply because the prison has big enough courtrooms. İmamoğlu has been held here since March 2025. His arrest sparked mass protests across Turkey and was part of a wider crackdown on political opposition figures that swept up hundreds of people. He's facing charges from corruption to espionage, with prosecutors seeking sentences that could add up to more than 2,000 years. He's had over 80 hearings now. With all his various cases, it's hard to keep up. For the last 2 years, I've been facing not only my political rivals, but successive cases and judicial processes, İmamoğlu told the court in his defence statement. He noted this was all happening after he'd won 4 local elections against the government party candidates and become the main opposition party's candidate for future presidential elections. I'm a political captive of the struggle for the republic, democracy and justice, he claimed in the courtroom. The Turkish government insists that its judicial system is independent, that the courts are free and fair, and that they're simply following the rule of law. But President Erdogan's loyalists occupy the body that governs every judge in the country. Thousands of independent judges have been sacked over the last decade, often replaced with those more ideologically aligned with the government. Outside one of the hearings, the European Parliament's rapporteur for Turkey tells me there's no hint of an independent judiciary here. If a judge acts independently and professionally, he's going to be punished, he explains. As the government said, the main courtroom at Silivri is big, huge in fact. Families take in binoculars so they can actually see their relatives. İbru Özdemir tells me, as we marvel at a court as large as 3 sports halls that can seat more than 2,000 people.
11: Ozdemir, a deputy mayor for a district in Istanbul, was recently held in Silivri herself as part of the wider crackdown. We're looking in on another one of İmamoğlu's cases, where he's joined by some 400 other defendants, his municipal colleagues, who stand accused of running Istanbul's city office as a criminal enterprise. These are the local officials and civil servants who had been running Europe's biggest city, home to over 16 million people. In the distance, I can see documents of evidence displayed on big screens at the front of the hall, and there's an overwhelming number of gendarme dotted around the building. That's Turkey's militarized police force. Ozdemir is here to support some of her colleagues. In her own case, she was accused of terrorism and held in isolation for 11 months. She still doesn't have any indictment against her. Pre-trial detention is the actual punishment, she tells me. All the mayors are being held alone, and for me, being alone was harder, she explains. She recalls that she would circle the 27 steps around the outside courtyard of her cell over and over until she made herself dizzy. In Ebru Ozdemir's district, Şişli, on the European side of Istanbul, she and the elected mayor were replaced by government-appointed trustees. I asked the Justice Ministry to respond to accusations. It's using its courts to target government critics and opposition figures. They didn't respond. Ebru Ozdemir explains, it's not just the mayor or me or the municipal council who loses out. It's the citizens, the neighbours. I was elected in Şişli and I'm from Şişli. When I serve, I'm serving my own neighbours, she says, before adding, when a trustee is appointed, the whole municipal council is dissolved too, so the vote of the voters becomes null. Turks may get to vote again soon. A general election is expected here in 2028, opening the way for Erdogan to potentially extend his rule into a third decade. International observers called the last elections in Turkey free but not fair. And with Erdogan's rivals in prison, some are asking whether the next national vote will be free at all.
9: That was Emily Wither in Turkey. You're listening to From Our Own Correspondent on the BBC World Service. I'm Pascal Harter. Brazil's election next weekend could have a huge environmental impact on the rest of the world. Not only is Brazil custodian of much of the Amazon River and the core of the Amazon rainforest, it's also the world's largest producer of beef. So, will the world's lungs, as they're sometimes called, be preserved? Or will forest be cut down at an even faster rate? The country is split between those who favour light regulation and further exploitation of the rich natural resources, and those who are keener to preserve Brazil's unique ecosystems, even if that means slower economic growth. It's a question a group of cattle ranchers have already grappled with. And to a certain extent, the wildlife won, as Kirsty Lang found.
19: They call it the Pantanal, from the Portuguese word for swamp. It's a floodplain in the midwest of Brazil, near the border with Bolivia and Paraguay. During the rainy season, from October to March, it turns into wetlands. When the rain stops, a lush grassland springs into life, perfect for cattle ranching. The locals, with their wide-brimmed hats and leather boots, are proud of their Pantanero cowboy culture, which goes back 300 years. But long before the cowboys came, the Pantanal was home to a huge array of birds and wildlife, which have struggled to survive as their habitat shrinks. The alpha predator in this region is the jaguar, the largest big cat in the Americas. Back in the day, we used to see them as a threat, one of the cowboys tells me, because they attacked the cattle. Now we understand. We are on their territory. This surprising attitude is not down to some environmental epiphany, just simple economics. Visitors will pay a lot of money and a $100 environmental tax to see jaguars in the wild. Ecotourism is now providing an alternative income for the ranchers and more jobs for the local population. I set off at 5:30 one morning in an open-top jeep as the sun is starting to poke its head over the horizon. With me is Karen, a young biologist from Sao Paulo, and Junior, a tracker of indigenous descent who grew up in the area. He says many of the local trackers grew up in families that used to hunt jaguars. The poachers have become gamekeepers. Karen and Junior work for a non-profit organisation called On Safari, which operates in the Pantanal and the Amazon, monitoring jaguars through GPS collars and camera traps. This morning, they're tracking an 8-year-old female called Surya, who has a 6-month-old male cub. Most of the Pantanal is below sea level. It's flat savanna dotted with lakes, rivers, watering holes and small hummocks covered in trees, which in the wet season turn into small wooded islands. After about an hour of searching, we spot Surya slouching elegantly out of one of these thickets, followed closely behind by her cub. We stop the jeep and Karen puts her finger to her lips. Mother and son cross the grassland and stroll within metres of us. Surya doesn't seem bothered by our presence, but the cub's jumpy, glancing nervously towards us. It took us years to habituate them to our presence, but now they know we're not a threat, explains Karen. When we started, there were only about 35 sighted. It took us years to habituate them to our presence, but now they know we're not a threat, explains Karen. When we started, there were